کی ہزاری بانگ کھیندی سی صبح کے 8:98 ہوئے ہیں شتاؤں تھوڑی دیر میں 9 سے آپ لگاتار سنیں گے 1 تک ویوید بھارتی پرسارن سیوا کے کارکرم ہماری ممبئی کیندر سے کرپیا پرتیکشا کریں

کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرمیلا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔

روشن دل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر۔ وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ، ہمیشہ گونجتے رہیں گے ترانے۔